0: Yayınında. Maminda, saya Iqbal.
1: Dan saya Iqbal.
0: Salayongkeun.
1: Salayongkeun.